0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Оля. 100 največnih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni frajerji.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.
1: Povabil sem te v kino.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa večinoma zahodnih. Temperature danes od 32 do 37 stopinj.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na primorskem v nekaterih občinah od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja, v preostanku države pa velika. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Uprava za zaščito in reševanje bo več aktivnosti in pomen razglasa predstavila danes. Prav tako bodo povedali več o delovanju enote z letali Air Tractor ob požarih ter predstavili dosedanje aktivnosti gašenja. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu. Navajajo, da gre za odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je tudi pomemben ambasador slovenskega turizma. Avgusta bo namreč v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers. K nam bodo prišli na 4-dnevne priprave. S kampom bodo skušali v ekipi, ki je letos precej spremenjena, razviti pravo kemijo. Košarkari bodo trenirali, igrali bodo tudi golf, si ogledali znamenitosti Ljubljane in se tako družili še pred uradnim začetkom priprav na novo sezono v Ligi NBA.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ja, glaski so še malo jutrani na tole četrtkovo jutro in z vami smo vse tri frajerke.
5: Ampak so luškani glaski. Prav fajn mi je, kaj Ivana takole malo zapiska. Pol veš, da bo dober dan.
6: Oh. Ja, valjda. Pa si se bomo skupaj zbudili, pa bomo pa spet bile polne energije, no, do takrat, da, do našega zbujanja. Pa vam zdaj pošiljamo ansambel občutek in lučke v očeh.

0: Naj se nov dan začne z glasbo in dobro voljo. V frajersko jutro. Vsak delovnik samo na Frajer Radio.
1: Ali po, a kukaj znamo.

0: Marjeta, vuči gas.
1: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na primorski autocesti je med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa večinoma zahodnih. Temperature danes od 32 do 37 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se stopnjuje. Na jugozahodu države je oranžno opozorilo zaradi vročine že veljalo zadnje dni. Danes ga bodo razširili na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, jutri na celotno državo. Od sobote bo za jugozahod veljalo celo rdeče opozorilo, saj vremenoslovci napovedujejo, da se bo ob šibki buri segrelo do 39 stopinj. Ob tem pa bo prav burja pomembno vplivala na vročino ter na požarno ogroženost naravnega okolja. Evropski statistični urad bo objavil prvo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni uniji v drugem letošnjem četrtletju. Potem, ko se je v prvem trimesečju BDP skrčil, pa analitiki v drugem četrtletju pričakujejo minimalno rast. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sporočila, da so uvedli disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega nešportnega vedenja v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji. Preiskali bodo še dogodek po argentinski zmagi nad Anglijo, ko so nekateri igralci dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, na tole četrtkovo jutro v družbo delamo Lucy, Teja in Ivana.
3: Hola.
2: In jaz ne vem, punci, kako sta kaj vidve, ampak jaz imam doma kar veliko rastlinc, zelenih rastlinc, in sem jih danes jutri tudi zalivala, ker sem se spomnila, da jih 10 dni že nisem. Ne? Ampak to ne povem.

0: A sta mi vidve plant momike, ali mi nista plant momike, Ivana, si?
1: Ja, jaz bi rekla tako, jaz imam v sobi dve rožce, pač mini orhidejo, pa taščin jezik. In ful sem bila navdušena, jaz zato, ker sem kupila ta taščin jezik in ful, kaj ne rečem, preceni, no, zdaj po mojih besedah, ful je trpežna rastlina, skoraj noče ne rabi zalivati.
2: To pa je.
1: In veš, ko mene ni doma in pol ta boga rastlinca, ker je tako brez vode, ker pozabim doma naroči, da jo prosim, kdo pogleda, zato ker se pri nas doma zmeri ful dogaja, ne. No in, ampak, lej, ta rastlinca še zmeri je, ne. In nekje sem tudi prebrala, da v bistvu nekak čisti zrak taščin jezik, tako da, glej, ampak niso pa vse rastline za notranje prostore.
0: Čisti zrak, ki ga tašča onesnaži. Ja, ja.
2: Tako je, tako je.
0: Kaj pa ti to, ja?
2: Jaz za rožice sem bolj za šopke, pa to tu jih redno menam vode,
0: pa to ne vela, to ne vela.
2: Aha, to ne vela, pa gremo na tegelne, ne?
0: Ja.
2: Tam je pa čist druga zgodba, ne? Imam ene štir rožice.
0: Štir?
2: Ja.
0: Okay. V bistvu jih ima Ivana najmanj.
2: Ja, ampak, poslušaj, jaz sem vse dobila za darila, jaz ne vem, a me moji kolegi ne poznajo, ali ker upajo, da bo pač to preživelo pri men. In v glavnem te rože, že na pol v grobu, pač. In jaz se pol to spomnim in zalijem in Marjana zacveti, jaz ne vem, odkaj Marjana zacveti, ampak drugače pa pač tako, jaz se čudim, da ustrajajo, včasih jih preveč zalijem, včasih premalo zalijem. Je pa ena roža in sicer tak je Ivana omenjena.
0: Taščin jezik.
2: Taščin jezik. Tu pa ne pogine, stari. Tu je pa trpežno. Najbrž ima z razlogom tako ime.
0: No, evo, če smo se kaj naučili iz tega našega pogovora, je, da če ste za rožce, super ste, plant momice, če pa niste za rožce, pa si nabavite taščin jezik, še boljš pa, če vam ga tašča nabavite. Tako da, če posluša tudi kakšna tašča, evo, imate idejo za darilo za vašo snahico.
3: Pa mi vrežimo, dvo, tri. Daj še boskcu!

0: najbolj ši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Še ena palita, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je proti Mariboru pešec ovira promet. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature od 32 do 37.
4: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila sinoči zaprta cesta v Novem mestu, potem ko so malo po 8 uri zvečer tam trčila kar 4 vozila. Več poškodovanih so odpeljali v novomeško bolnišnico, pri reševanju pa so sodelovali tudi gasilci, saj je bila ena oseba ukleščena v vozilu. Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi obeležujemo. Tokrat poteka pod geslom Ujeti za prevaro. Združeni narodi opozarjajo pred hitro naraščujočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo poudarjajo, da se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo, ki obljublja visoko plačilo. Osebe, ki odpotujejo v tujino, pa se lahko znajdejo v prevarantskih centrih brez dokumentov. Tam pa jih silijo v izvajanje spletnih goljufij. Eno od takih mednarodnih združb so pred leti policisti razbili tudi pri nas. Žrtve so storilci k nam pripeljali z Tajvana. Tukaj pa so morale izvajati telefonske goljufije.
4: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
10: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
11: Prihaja edini poletni karneval na Obali.
12: V Dekane se to soboto vračajo Maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v Maškarah.
4: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
13: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
13: Prepusti se okusu poletja.
4: Z Ledo in King sladoledi.
14: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je je Radio Frajer.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
17: Evo, ura je neki minut čez sedmo, s tabo pa smo vse tri frajerke.
16: Hello, hello. Prihajajo pa tudi v vašo in v našo družbo Modrijani z Ljubim Ljubiš.
15: Ansambl Smeh bomo tudi slišali neke julijske noči.
16: In pa seveda, aj si poletje na repeat.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: походи, фраер на цести. Рая, послушай, прометна информация.
1: На primorski autocesti je zastoj med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski autocesti pa med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoj tudi med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Temperature danes od 32 do 37 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ob začetku novega vročinskega vala se vrstijo opozorila na ponekod nevzdržne razmere v domovih za starejše in bolnišnicah. Društvo Srebrna nit je zato opozorilo na pomen lahkih obrokov, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Po več evropskih državah zadnje dni divjajo številni gozdni požari, med njimi tudi na grškem otoku Kreta, kjer se z ognjem bori 150 gasilcev, pri tem sta včeraj življenje izgubila dva. O požarih poročajo tudi iz Turčije, ti divjajo blizu priljubljenih turističnih območij na jugu in zahodu države. Štiri ženske so igralca in pevca Jareda Leta obtožile spolnega nasilja. Incidenti naj bi se zgodili med leti 2002 in 2016. Vse štiri ženske so bile v tem času najstnice. Leto očitke, ki jih je razkril dokumentarni film BBC-a in vključuje tudi pričevanja dveh oseb, ki sta delali z njegovo glasbeno skupino, odločno zavrača. Na severu Bolgarije na reki Donavi, kjer se te dni soočajo z izjemno nizkim vodostajem, so našli ostanke živali, sumijo, da gre za mamuta. Na tem območju je bilo namreč nekoč močvirje. Žival pa je verjetno umrla pred tisočimi leti.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke. Četrtek je 30. julij in punce, čas gre res hitro, ne?
3: Ja, če bi dali julij, saj traja ene tri mesece, pa bi mogoče imela jaz cajtit na dopust v glavni sezoni, zdaj pa pač.
2: Jelej, tak je poletje, pride pa gre, pa ga pa spet cevle čakamo, ne?
4: Ja, no, zato sem pa rekla to, da gre hitro, zato ker poleg tega, da gre hitro čas, se meni zdi, da me znamo tudi zelo dober, vse tri, zelo hiter govoriti. In ja. Punci, dejta mi povedati, kako bi vidve opisali svoj poklic, brez da bi povedali njegovo poimenovanje. Naprimer, če bi želela opisati frizerko, jaz bi rekla, dotika se las ljudi, potem pa jih za to še plačajo.
2: To se sliši čist narobe.
4: Ja, ne? No,

0: Peter.
1: Ampak dobra, lepa.
2: A si kelnar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Lucija?
2: Ogovarjam ljudi, ki jih v tistem trenutku sploh ne vidim.
0: Okay.
2: In če se zmotam, to vidi cela Slovenija.
0: Opa.
1: Ja, jaz bi rekla,
0: mam
1: da.
0: Mam motena.
1: Hebe, voditeljca.
2: Ja, tako je.
0: Vseh malce bomo lahko gledala, ne?
2: Ja, ja, spet na Planet TV prihaja nova zabavno glasbena oddaja z naslovom Pa brez zamere.
0: Neč ne bomo zamerati.
2: Ne, tako da punci Pa brez zamere nisem vajo še povabila. Vajo bom povabila, da pride ta naslednje. In začnemo septembra, tako da boste že lahko gledalo petkih zvečer na Planet TV v septembra in jaz ko že komu čakam. Jaz pa dajam bova spet, no, vunjak, tako da to je to.
0: Ja, kdo pa drug?
2: Ja, kdo pa drug?

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru je zaradi okvarjenega tovornjaka promet oviran. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature danes od 32 do 37.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Primorskem v nekaterih občinah od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa velika. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Uprava za zaščito in reševanje bo več aktivnosti in pomen razglasa predstavila danes. Prav tako bodo povedali več o delovanju enote z letali Air Tractor o požarih ter predstavili dosedanje aktivnosti gašenja. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu. Od tam poročajo o eksplozijah. Navajajo, da gre za odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je tudi pomemben ambasador turizma. Avgusta bo v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers. K nam bodo prišli na 4-dnevne priprave. S kampom bodo skušali v ekipi, ki je letos precej spremenjena, razviti pravo kemijo. Košarkari bodo trenirali, pa tudi igrali golf, si ogledali znamenitosti Ljubljane in se tako družili še pred uradnim začetkom priprav na novo sezono v ligi NBA.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
10: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
7: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
7: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
7: Z ledo in King sladoledi.
11: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
12: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
11: Prepustite se poletju v termah 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan.
11: Sava Hotels and Resorts.
13: Petek je. Ta petek vabljeni na Šagro v Dekane, koncert skupine Tekila in predskupine Gas Kras. Vabljeni na Šagro v Dekane.
14: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: To je Radio Frajer, nekaj minut čez osmo, s tabo pa smo vse tri frajerke.
16: Hello.
17: Ja, in lepo se imamo tule skupaj v studiju. Nikoli nam ni dolg cajt in zmeri si. Predvajamo samo dobro slovensko glasbo, zelo na glas, da nas slišijo v sosednje prostore.
16: Ja, in zdaj takoj prihaja ansambel Naveza, sem da jutar te ne mine.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani je zastoj ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature danes od 32 do 37 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se stopnjuje. Na jugozahodu države je oranžno opozorilo zaradi vročine že veljalo zadnje dni. Danes ga bodo razširili na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, jutri na celotno državo. Od sobote bo za jugozahod veljalo celo rdeče opozorilo, saj vremenoslovci napovedujejo, da se bo ob šibki buri segrelo do 39 stopinj. Ob tem pa bo prav burja pomembno vplivala na vročino ter na požarno ogroženost naravnega okolja. Evropski statistični urad bo objavil prvo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni uniji v drugem letošnjem četrtletju. Potem, ko se je v prvem trimesečju BDP skrčil, pa analitiki v drugem četrtletju pričakujejo minimalno rast. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sporočila, da so uvedli disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega nešportnega vedenja v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji. Preiskali bodo še dogodek po argentinski zmagi nad Anglijo, ko so nekateri igralci dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan.
3: Hey. Dobar dan.
2: Lucija, kukor vem, imaš ta mesec osebno šoferko do veselic, pa do morja, pa izletov, v glavnem, kamorkol greš, a ne?
3: Ja. Ja, ta frajerka mene je vozila junija. Ivana, si tebe bo pa avgusta, ne?
4: Ja, res je, res je. Frajerke imamo čisto novo, čisto hudo osebno šoferko. Ime je Suzuki Vitara.
3: Suzukica.
4: Suzukica jo kličemo, ja. In to ni dekle, ampak naš nov frajerski auto, s katerim nabiramo kilometre, tako pridno kakor čebelce me.
2: Joj, jaz že komi čakam, zato ker skos poslušam, kak je vama fajn, pa ta streha, ki jo ima lepa, vidna, mislim, men se to čuje sam super. Tako da, dejte mi povedati, kaj bi pri našem športnem terencu pohvalile ali pa res izpostavile,

0: poleg panoramske strehe, seveda.
1: Aha, se pravi, streha je itak tisto prvo mesto. Ja. Ampak drugače, jaz bi rekla štirikolesni pogon. Okay. Sicer snega zdaj ni blu, a ne? Mm-hmm. Ampak po mojem gre dobro v sneg, pa makadam, pa zahtevnejše ceste, a ne? Pa tudi štir načine vožnje ima, autosport, okay. Snow, lock, če se ne
2: to
1: motam.
2: To sploh jaz še nisem ugotovila, a res.
1: To se da vse predstavljati v cijeke.
2: Nisem vedla.
1: Bo še prišla ti, ja, nende.
2: Pa če jo imam sam še en dan.
1: Ja, pa danes moraš to. A ja pa, tu bi še pohvalila, hibridni pogon, a ne? Mm-hmm. In je tudi varčnejša poraba goriva, pa nižje emisije.
0: Okay.
2: Ker... No, jaz pa vem, da mi ful prav pridejo varnostni sistemi. Kot na primer samodejno zaviranje v sili.
1: Ja.
2: Ej, dvakrat sem sprobala, super je. Aktiven tempomat me tudi pomoč pri ohranjenju voznega pasu. Uprosti, stari, ko se smelita?
1: Alok sem nekaj. To ja. So dejansko Uj. Stvari, ki jih Lucija rab.
0: No, tudi ja. Sem mislila, ja. Če vidite, ki je našo Suzukico pa Lucijo, kak sunkovito zavira, ona sam sprobuje vse efekte možne.
1: Ja, predvsem to, ona namerno sprobava.
0: Tako,
1: aha.
0: Tako.
2: Veš kaj, če bi se vidva vsak dan, če bi se vidva vsak dan vozile po tistih delih na cesti, tamle na Štajerskem, ne, oziroma tlele čez Domžale, bi tudi razumela, ej, zakaj rabam te sisteme.
0: Tako da te razumemo.
3: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran po

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je proti Mariboru povožena žival ovira promet. Na štajerski avtocesti je promet oviran med Celjem, center zahod proti Ljubljani, predmet na vozišču tam ovira promet. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Temperature danes od 32 do 37.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ob začetku novega vročinskega vala se vrstijo opozorila na ponekod nevzdržne razmere v domovih za starejše in bolnišnicah. Društvo Srebrna nit je zato opozorilo na pomen lahkih obrokov, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higijene in redno jemanje zdravil. Po več evropskih državah zadnje dni divjajo številni gozdni požari, med njimi tudi na grškem otoku Kreta, kjer se z ognjem bori 150 gasilcev, pri tem sta včeraj življenje izgubila dva. O požarih poročajo tudi iz Turčije, ti divjajo blizu priljubljenih turističnih območij na jugu in zahodu države. Štiri ženske so igralca in pevca Jareda Leta obtožile spolnega nasilja. Incidenti naj bi se zgodili med leti 2002 in 2016. Vse štiri ženske so bile v tem času najstnice. Leto očitke, ki jih je razkril dokumentarni film BBC-ja in vključuje tudi pričevanja dveh oseb, ki sta delali z njegovo glasbeno skupino, odločno zavrača. Na severu Bolgarije na reki Donavi, kjer se te dni soočajo z izjemno nizkim vodostajem, so našli ostanke živali, sumijo, da gre za mamuta. Na tem območju je bilo namreč nekoč močvirje. Žival pa je verjetno umrla pred tisočimi leti.
6: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mother.si.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer ste.
7: Ej, prihajajo Gadi v ženi, bom Slovenko, zatem pa še mladi Asi in Jim.

0: suze, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, nekaj minut čez pol deseto in a ste vedeli, da danes praznujemo prav poseben dan.
2: Ja.
1: Svetovni dan deljenja objemov.
2: No in to definitivno ni izgovor, ne, da objameš čist vsakega, ki ga dan srečaš, ker po moje kakšnem šefu ne bo čist jasno, kaj se dogaja.
1: Zato... Ali pa kakšnemu neznancu na cesti. Ja. Unka ti da burek jutri, ja si predstavljaj. Hvala, prijatu.
3: Moj.
2: No, zato vedno vprašaj, če je to osebi prijetno. Tako da predem objame šefa, ga vsaj vpraši, ne? Ker objem je najlepši takrat, ko si ga oba želita.
3: Ja, ampak lahko pa neki priznata punca, ne? Ja. Včasih je en iskren objem, pač ta iskren objem pove več kot 10,000 sporočil, a si ok.
1: To je res. In zato imamo danes frajerke za vas en tak mini izziv. Objemi nekoga, ki ti veliko pomeni. Ne bo to mami, prijatelj, babi, partner, ali pa naprimer kužek ali pa muca, kaj ga imaš doma.
2: Ja, če pa ni nikogar v bližini, pošiljamo pa frajerke en velik radijski objem vsem, ki nas poslušate.
3: Ja, in ne pozabiti, objemi so čist zastojn, občutek po njih pa je neprecenljiv.
1: Zdaj pa k vam v objem prihaja tudi sama dobra slovenska glasba, kje drugje kot na Radiu Frajer.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in na cesti Lesce Bled. Sončno in zelo vroče bo danes s temperaturami od 32 pa vse do 37 stopinj. Tudi jutri bo jasno, ponekod pa se lahko ogreje tudi do 38.
3: Medtem, ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po danes je za vso državo razglašena velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Leon Behin, direktor uprave za zaščito in reševanje.
6: Niso dovoljene kurenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker dovolj že iskra, da zaneti požar.
2: Zelo velika požarna ogroženost je razglašena za 8 primorskih občin. Tam so danes v naravnem okolju prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, ter vse ostalo, kar lahko povzroči iskrenje.
6: Gradni goseničari, ki delajo, ki grejo ob trde podlage in podobno, lahko povzročijo iskre. Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
2: Dva uporabnika iz Kiroja sta se v dveh nesrečah tako hudo poškodovala, da je njuno življenje ogroženo. V Kočevju je včeraj eden padel zaradi prevelike hitrosti, v Ljubljani pa je ponoči voznik iz Kiroja vozil po kolesarski stezi v napačni smeri, pri tem je trčil voznika drugega iz Kiroja, ki je pripeljal naproti, povzročitelj se je hudo telesno poškodoval. Letošnja sezona svetovnega prvenstva v Formuli 1 pa bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dabija. Končno odločitev o izvedbi bodo sprejeli do sredine septembra.
1: Poletje ima svoj zvok.
7: Novi Joe Radler 00,
8: Joe Pivo 00
7: in klasični Joe Lager.
8: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
10: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
11: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
10: Prepustite se poletju v termah 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan.
10: Sava Hotels and Resorts.
12: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
13: Prihaja edini poletni karneval na Obali.
14: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami, nočni skok ter rock partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
15: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
16: Dobar dan, dragi naši frajeri in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez deseto, natale četrtek.
17: Hey. Hello. Ja, in zdaj bo že cajt za malco, tako da bomo me vsak cajt rekli papa in šle na malco, ne?
16: In tako pravijo tudi ansambel Unikat in njihova papa.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: radio.
1: Najbolj
2: še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando proti Kopru, na Štajerski pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Sončno in vroče bo, danes se lahko temperature povzpnejo vse do 37, jutri pa tudi do 38 stopinj.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za 14 dni se odpovejmo aktivnostim, ki imajo lahko katastrofalne posledice. Tako pozivajo pristojni, ki z današnjim dnem v Sloveniji razglašajo veliko oziroma za 8 primorskih občin celo zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ta je bila doslej v Sloveniji razglašena le 3-krat. V času razglašene velike požarne ogroženosti je povsod prepovedana uporaba kakršnega koli odprtega ognja, no območjih, kjer je ogroženo zelo velika, pa so prepovedane tudi dejavnosti, ki lahko povzročijo iskrenje, med drugim dela z določeno težko gradbeno mehanizacijo. Na vzhodu Poljske je zjutraj strmoglavil in eksplodiral neznani leteči predmet. Podrobnosti o dogodku oblasti v Varšavi niso podale. Ukrajinski zunanji minister je medtem zatrdil, da je poljski zračni prostor kršila ruska raketa. V Sloveniji izvaljenega orla pa je na selitveni poti ubila elektrika mladega kačarja Burjo. Ogroženo vrsto orla je med selitvijo v Turčiji ubila elektrika daljnovoda, ugotavljajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Na orlo je bila namreč nameščena satelitska sledilna naprava, s pomočjo katere so spremljali njegovo premikanje.
4: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Suzuki.ro. Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru se je zgodila nesreča, zaprt je počasni pas, zastoje med počivališčem Studenec in Ravbar Komando proti Kopru, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, zastoje tudi med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled. Sončno in vroče bo, danes se lahko temperature povzpnejo vse do 37, jutri pa tudi do 38 stopinj.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ko vidite dim ali požar, takoj pokličite številko 112. Tako državljane ob današnji razglasitvi velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja poziva direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
4: Niso dovoljene kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogenj. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že ogenj, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar.
1: Zato so tam prepovedane tudi nekatere gospodarske dejavnosti. Zelo velika požarna ogroženost velja v 8 primorskih občinah. Življenje voznikov e-kolesa in e-skiroja pa je po nesrečah v Kočevju in Ljubljani ogroženo. Prvi je včeraj padel zaradi neprilagojene hitrosti, v Ljubljani pa je voznik e-skiroja po noči po kolesarski stezi vozil po napačni strani in trčil drugega voznika e-skiroja. Slednji jo je skupaj s sopotnikom odnesel brez hujših posledic. Tradicionalni glasbeni večer v Veli Luki, ki se že 8 leto odvija ob obletnici smrti Oliverja Dragojeviča, pa je letos podrl rekord. Na Korčulo se je glasbeni legendi prišlo pokloniti kar 30 tisoč Dragojevičevih oboževalcev, med njimi tudi veliko Slovencev. Med nastopajočimi hrvaškimi glasbeniki pa je bil tokrat tudi mladi zvezdnik Jakov Jozinović.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
5: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
5: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
7: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Ta petek vabljeni na Šagrov dekane, koncert skupine Tekila in predskupine Gas Kras. Vabljeni na Šagrov dekane.
10: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Sunce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Р представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodna zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: en paket, še ena palita, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoje so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rober Komando ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je daljši zastoj pred Karavankami proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v Besmeri, zastoj še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Popoldne bo večinoma sončno, s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Sončno in zelo vroče bo tudi jutri, ko se lahko temperature povzpnejo tudi do 38.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Od danes je po vsej državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da je prepovedana vsakršna uporaba odprtega ognja. Za 8 primorskih občin pa so pristojni razglasili celo zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Tam so tako prepovedane tudi nekatere dejavnosti, ki lahko povzročijo iskro. Od danes tudi za vlake na najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja med 12 in 19 ura spet veljajo preventivne omejitve hitrosti, zato lahko prihaja do občasnih zamud. Zaradi neustreznega načrtovanja na predhodnem ministrstvu pa se na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve soočajo 180-milijonskim primankljajem, je povedala ministrica Mateja Ribič. Glavni razlog je po njenem neupoštevanje dviga minimalne plače ter učinkov plačne reforme.
5: Naj tukaj povem, da je bila minimalna plača, se je povečala za 16%, v načrtovanih odhodkih ministrstva pa sta bila upoštevana le 2%.
2: Ministrica je danes med drugim napovedala tudi še strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. George in Amal Clooney sta bila prisiljena evakuirati svoj dom na jugovzhodu Francije zaradi gozdnih požarov, ki postošijo po jugu Evrope. Zvezdniška zakonca, ki sta se umaknila blišču Hollywooda, zdaj s svojima 9-letnima dvojčkoma živita v mestu Brignol v Provansi.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si.
1: Prihaja edini poletni karneval na Obali.
2: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana. Big Bang,
8: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
9: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Okvara vozila na cesti Bertoki Koper, zaprtje desni pas proti Portorožu, pneumatika na vozišču pa ovira promet na avtocesti med razsepom Gaberk in Fernetiči pred počivališčem Povir proti Fernetičem. Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Rober Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji, zdaj dolg pol kilometra. Na štajerski avtocesti je nastal zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča na cesti Lesebled. Popoldne bo večinoma sončno, s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Sončno in zelo vroče bo tudi jutri, ko se lahko temperature povzpnejo tudi do 38.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek poškodoval otrok. Kot so sporočili z policije, je zaplaval proti istočnemu delu tobogana, ko je po njem drsila druga oseba. V trčenju je otrok utrpel hude telesne poškodbe, pripeljali so ga v bolnišnico, njegovo življenje pa ni ogroženo. Iz trgovine v središču Nove Gorice so nepridipravi po noči odnesli očala v vrednosti več kot 100 tisoč evrov. Policija morebitne očividce vloma prosi za informacije. Na vzhodu Poljske pa je zjutraj strmoglavil ter eksplodiral neznani leteči predmet. Prizorišče incidenta je obiskal poljski premier Donald Tusk in povedal, da je šlo najverjetneje za rusko raketo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta je obsodil kršitev poljskega zračnega prostora, do katere naj bi prišlo med zadnjim valom ruskih napadov na Ukrajino, v katerem je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Nek milijarder pa je dal vasi z imenom Konotopije na Poljskem postaviti megalomanski kip Device Marije. Kip iz betona in jekla je visok 55 metrov in je drugi najvišji marijanski kip na svetu.
2: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: 1. Avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambl Nemir. Se vidimo 1. Avgusta.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
10: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
10: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
11: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
12: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Nekaj minut še z drugo uro, jaz upam, da ste v redu in mi vam ne bomo več lagale.
14: Ne.
15: Ja, res ne bomo, ne.
14: Zaradi tega, ker fehtari pa lažejo, ne?
13: Ja, fehtari pa orang lažejo.
15: Pa to še priznajo, tako da zdaj le bomo slišali njihovo fehtari, lažem ti ljubica.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Frajer. Dober dan, dragi naši, ura je nekaj minut čez pol tretjo in z vami smo vse tri frajerke.
1: Hello, hello.
0: Punce, a veste, kaj mene vedno nasmeji?
1: Povej.
0: Pač to, da greš v trgovino po eno stvar.
1: Aha, in pol tisto, ki prideš ven s polno vrečke in noter en kup stvari, ki spoh nisi hotel kupiti.
0: Hvala te, ja. Točno to sem hotla reč. No in pol ugotoviš, da je glih tista slučajna stvar, ki si jo pač prinesel, postala tvoja najljubša. Mm-hmm. In to se mi je zgodilo danes.
1: Ja? Pa, pa?
0: Ja, deva makar zelo pokažem, samo da tole vzamem. No, pred službo sem šla v Spar, a ne, in sem rekla, ok, vzela bom njihovo energijsko pijačo, zato ker pač mi je tule sproti in res vzamem, zato ker se veš, do šestih smo tu in veliko govorimo in je res fajn, da nas kaj vmes po kakem kosilu kaj dvigne.
2: In si vzela še dve za naju.
0: Ja, seveda sem.
2: Legenda!
0: Okay. Ja, ja, sem vzela še dve za vajo in pol, nič hudega. In pa sem pa rekla, nič, zdaj bom pa si jaz vzela en zajtrk in sem probala eno to njihovo, a veš, pakiranje, ki imajo not, ne vem, prav zajtrke, vsene kosmiče, ja, pa jogurt, pa sadje. In pač to zgleda tako, veš, lepo, ampak ono si misliš, ok, enostavn zajtrk. Ampak ej, to mi je bilo tako fino. Mm-hmm. Pač res.
2: Je bilo dobro, ja, ali je bilo fino?
0: Ne, mislim, dobro, res dobro. Tako da, zdaj sem rekla, da vama tudi naslednjič prinesem zajtrk, da bomo sprobale. In ja.
1: Ivana, a ti midve lahko nekaj zupava? Ta cajt, ki zlatina ja. Dopustu, sva jaz pa Lucija sprobale že vse. Mislim, vse. Ogromno, od sušija do tiramisuja,
2: do teh kosmičev. Vse.
1: Mi smo pa, degustirale že vse, pa še več.
0: Ja, jaz sem pa vaj hotla preseneti s čim. Zdaj pa kaže, da...
1: Ej, nič hudega. Sej, za jest lahko še zmer prineseš. Ja, evo. Žvale se pa ne bomo, ne?
2: Ne Lej. Bomo.
0: Pa bom pa vzela nekaj takega, ko vem, da imata obe rade. Če se ne motim, je to tiramisu.
2: Ja.
0: No? Ej, okej, okay, lej, pa ja. Pa to.
2: Kupljena.
0: Kupljena si najo.

0: שאין פקיד, שאין הפליטה, שאין הסטרנקה. שדוברו דה אופסטאיה פיאט דוקאטו. 117 קוביצ'ניך מטרו פרוסטורה, דו אינה צילפית טונה נוסילנוסטי אין ימסטבום דו 200 תיסוץ קילומטרו. זדאי עוד 20 תיסוץ 246 אירו פלוס DDV. Večna Fiat Picasso.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Razdrtim in Ravbar Komando, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru na cesti Lesce Bled, na cesta, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Predmet ovira promet pred Vodicami proti Kranju, okvarjeno vozilo pa na Štajerski avtocesti močno ovira promet na izvozu Trojane iz smeri Maribora, za tovorna vozila je ta zaprt. Večinoma bo jasno, z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature se bodo pa uspele do 37.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek poškodoval otrok. Po doslej zbranih obvestilih policije se je nahajal v bazenu s toboganom, kjer je trčil z drugo osebo, pri tem pa se je huje poškodoval. Otroka so odpeljali v bolnišnico in ni v življenjski nevarnosti. Policija pa obiskovalce poziva k upoštevanju kopališkega reda in vseh oznak. Več 100 gasilcev na jugu krškega otoka Kreta se bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so do danes evakuirali že 8000 ljudi. Čeprav se razmere na Kreti nekoliko izboljšujejo, so pristojni posvarili, da prihajajo težavni dnevi in državljane pozvali naj bodo previdni. Pristojni so ob tem za danes za več območij po državi razglasili visoko stopnjo požarne pripravljenosti, med drugim tudi za širše območje Atene, vzhodni Peloponez in večino Egejskih otokov. Mladi lev je v živalskem vrtu v Zagrebu do smrti napadel levinjo. Pristojni so zagotovili, da so njihovi zaposleni sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili varnost ljudi in živali, ter da bodo strokovnjaki preučili okoliščine, ki so privedle do incidenta. Pojasnjujejo pa še, da so konflikti med divjimi živalmi del njihovega naravnega vedenja.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
10: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
9: Prepustite se poletju v termah 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan.
9: Sava Hotels and Resorts.

0: Wow! Big Bang!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, tako, nekaj minut čez tretjo je na Radio Frajer ste in ste v družbi Lucy, Tejo in Ivane.
5: Hello, hello, hello.
6: Ja, ste pa tudi v družbi same dobre slovenske glasbe.
5: Firbci, Mika me gadi na takrca in pa sam vrškov čeden muzikant. Prosti, Teja, tako si zaključila, da sem, toh nisem, sem kar zaspala, sem kar

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste.
2: Hey. Dobar
1: dan. S tabo smo še vedno Lucy, Tejo in Ivana in danes zjutraj smo se že pogovarjale o sobnih rastlinah oziroma rožicah.
2: Ja, ja.
1: Mi smo tle tri take velike rožice.
2: Ja. Vsaka mečkem po svoje skrbi, a ne za te rože. No, in debata je prišla na to, zakaj spoh rože crknejo oziroma zakaj umrejo.
3: Ja. Ja. In mi smo za vas pripravili dejansko tri zanimiva dejstva in pač kaj je najpogostejši.
2: Ne zanimiva dejstva, dejansko
3: razloge. Dejanske razloge, najpogostejše razloge, zakaj rastline umirajo.
2: Povej.
3: Prvi razlog, najpogostejši razlog, preveč vode.
1: Aha. To ne more biti.
3: Ja, ljudje mislijo, da rastlina potrebuje veliko vode in v resnici pa korenine začnejo gnit, a ne?
2: Moje rastline doživljajo šok, ja. ali imajo en mesec sušo totalno, da ne vejo, kaj jih je da doletel.
3: Ali pa utopiš.
2: Polih pa tukaj utopim, ja, da imajo spet šoka. Ne?
1: Jo, enako.
3: No, potem drugi razlog, napačna količina svetlobe.
2: Aha.
3: Ne, ker nekatere obožujejo sonce, tako kot ljudje, nekateri obožujejo sonce,
2: ja, ampak,
3: druge pa jih neposredni žarki hitro žgejo.
1: A mi lahko zbiramo, kakšno bo vreme?
3: Ne, ampak ne. Če greš na morje, lahko zbiraš, ali boš v senci ali pa na sončku.
1: No, ampak tudi rože nima kaj se zdaj zmišljati, kam me bom jaz postavila. Ja. Tja, kam mi paše, tam ne bo. Pika.
2: Živ. Tako. Ti se zdaj zato, da si lepa in to je tvoj edini job, ko ga imaš.
3: Okay. In potem tretji razlog, korenine nimajo več prostora za rast, naprimer, če damo jih premajhen lonček, zato rastlina začne hirati, ker nima več kam rasti.
1: Nimam tle ne da povedati, ker gremo naprej. Ja.
2: Ma sigurno je še enkrat drugih razlogov, zakaj.
3: Ja, no, imam še pa zadnjega, suh zrak. Po zimi zaradi ogrevanja ali pa poleti, naprimer, zaradi klime, je zrak lahko presuh, kar nektere rastline težko prenašajo.
1: Jaz sem ful zagovarjala, da je ful lepo, pa ful easy imeti tako sobne rastline, ampak zdaj po teh razlogih sem tako bila.
3: Ja.
1: Mogoče vam pa jaz sam srečo, pa pač delajo zato, kaj delajo.
2: Ma, veš kaj, rastline tudi dobro uspevajo, če imajo enkrat ljubezni. Mogoče vam pa kakšna roža crkne, enostavno sem zato, ker vam jo je podaril nekdo, ko ga ne marate. Mislim,
1: tudi to je razlog.

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Razdrtim in Ravbar Komando, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, predmeti na vozišču ovirajo promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature se bodo pa uspele do 37.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kljub obsežnim požarom, ki divjajo v Španiji, Franciji, Grčiji in Turčiji, slovenske turistične agencije za zdaj ne poročajo o težavah. Njihovi gostje niso na ogroženih območjih, prav tako ni bilo evakuacij, odpovedi aranžmajev ali zmanjšanega zanimanja za potovanje. Agencije razmere ves čas spremljajo v sodelovanju z lokalnimi partnerji in so pripravljene pomagati potnikom, če bi se razmere spremenile. Jutri bo nad Slovenijo letelo vojaško transportno letalo v okviru skupnega usposabljanja slovenske vojske in zaveznikov. Namen usposabljanja je urjenje nadzora slovenskega zračnega prostora, čas in smer leta pa bosta odvisna od vremenskih razmer. Letalo je eno največjih strateških transportnih letal na svetu in lahko prevaža vojake, težko opremo ter do skoraj 75 ton tovora. Italijanski Dolomiti se letos poleti soočajo z rekordnim številom obiskovalcev, predvsem pri znamenitih treh vrhovih, kjer turisti zaradi fotografiranja čakajo v dolgih kolonah. Množični turizem in vpliv družbenih omrežij povzročata velike obremenitve naravnega okolja in infrastrukture, zato so oblasti uvedle rezervacije in plačljiv dostop z avtomobili. Kljub omejitvam pa zanimanje ostaja zelo veliko.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
5: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
5: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
6: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
6: Sava Hotels and Resorts.
8: 1. Avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambl Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Prihaja edini poletni karneval na Obali.
11: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples skupinami, nočni skok ter rock partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: To je Radio Frajer.
13: Novela.
12: Evo, ura pa je nekaj minut čez četrto.
13: Ja, in zdaj bomo slišali, kot se spodobi za naš radio, samo dobro slovensko glasbo.
12: Tukaj biseri sreče, ansambl Saša Avsenika in pa Fast Banklerji, pritisni play, tequila, huda do nebes. Vse to nas čaka in še več.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Hello, hello, Slovenija.
1: Hey.
0: Vse tri frajerke smo z vami in ne vem, če ste vedeli, ampak baje, ne bi Slovenijo obiskal skoraj milijon ljudi. Zdaj to se sliši tako, kaj se dogaja.
1: Ja.
0: Govorim o veselicah.
1: Aha, na veselicah je milijon ljudi.
0: Tako je, povprečna veselica privabi okoli 1000

0: maso ljudi in to kar po celi Sloveniji, da smo res lahko ponosni na to.
1: Ja, mislim, se pri nas je ta, so tele veselice za Slovence, so kar športa, ne? Sicer tak rekreativni, ampak je pa, ne?
2: To zase govoriš ti športnica naša, ne?
0: Ja, mislim, statistika pravi, da v običajnem letu je pripravljenih približno 570 veselic. Ja, po nekaterih novejših ocenah pa jih je lahko tudi več kot 600 oziroma celo okoli 850, odvisno od tega, katere dogodke štejemo k temu, ne?
1: No, se pa zmer rado naredi, da so te spontane veselice tudi najboljše, ne? Uh-huh. Zihar imamo vsi tizga enega kolega, ki reče, pa dobro, no, se razumem, če se ti ne da iti, ampak se gremo pogledati sem za eno urco.
2: Jaz imam tazga kolega oziroma kolegico ja. In ime je Teja Muhič.
1: Pač par sežam vsakič, kaj gre stojo na veselico, pa se gremo sam pogledati.
3: Ne, sej, to je se moja vaba, če se komu ne da, veš, tako da sej ne bomo dolga, ne, sej pa, kaj si pa tam pa prepričaš.
0: Ja, lej, najlepši to je najlepši čar veselice in veste, kako pravijo, najlepša jutra so zjutraj, tako da se jih splača dočakati na veselicah in to so spomini za vse življenje, tako da frajerke upamo, da bo teh čim več in da se na kakšni veselici zagotavljamo.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na
1: še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, na cestah Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Bohinjska Bela Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Brezje in Podtavor proti Ljubljani. Predmeti pa ovirajo promet med pokritim okopom Vipavski križ in priključkom Selo proti Italiji. Zvečer in po noči bo še naprej večinoma jasno. Temperature zjutraj se bodo gibale od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo pesti huda suša zaradi dolgotrajnega vročega vremena in pomankanja padavin. V večini države so tla zelo ali izjemno suha, vodostaje rek in gladina podzemne vode pa se še naprej znižujejo. Po napovedih Arsa se bodo sušne razmere v prihodnjih dneh zaradi nadaljevanja vročinskega vala še poslabšale. Najbolj izrazito poslabšanje suše se pričakuje v Podravju, Spodnjem Posavju in delih jugovzhodne Slovenije. V španski enklavi v Severni Afriki je v zadnjih dneh po morju prispelo več kot 1500 migrantov, kar je povzročilo resne humanitarne težave. Lokalne oblasti so špansko vlado pozvale k razglasitvi izrednih razmer in pomoči vojske pri nadzoru meje z Marokom. Oblasti obeh držav sodelujejo pri reševanju nastale situacije. Dars opozarja, da bo prihajajoči konec tedna zaradi začetka počitnic v delu Nemčije eden najbolj prometno obremenjenih letos. Voznike poziva, naj se na pot odpravijo s počiti, s seboj vzamejo dovolj vode, spremljajo prometne razmere ter ob zastojih takoj ustvarijo reševalni pas. Na najbolj obremenjenih počivališčih bo Dars voznikom delil vodo in informativne letake ter opozarjal na varno ravnanje v prometu.
7: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00,
9: Joe Pivo 00
8: in klasični Joe Lager.
9: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: Poptheater.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Ta petek vabljeni na Šagro v Dekane, koncert skupine Tekila in predskupine Gas Kras. Vabljeni na Šagro v Dekane.
4: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Hello, hello, frajeri in frajerke.
6: Hey.
5: Lucy, Tejo in Ivana smo z vami na tale četrtek 30. junija.
6: Ja, in vedno smo dobre volje, tako kot je zmeri dobre volje naša dobra slovenska glasba, ne Teja?
7: Ja, res je. Ansambel Saša Avsenika, Cuzi Muzi, Popek Špric bomo slišali, pred njimi pa še ansambel Andreja Bajuka,

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi naši.
2: Dobar dan.
1: Funci, a veste, da polet obstajata dve vrsti ljudi?
2: Ja.
3: Kateri?
1: Ja, pač imamo tiste, ki pijejo vročo kavo tudi pri 35 stopinjah.
2: Ja, psihopati.
1: Ja.
2: Ne.
1: In tisti, ki brez ledene kave sploh ne začnejo dneva. In zdaj mene zanima, katero pa vidve izbereta?
2: Jaz mislim, da je bilo že jasno po
1: našem odzivu. Ja.
2: Po najnih odzivih, to ja povej.
3: Ja, mislim, jaz sem ena tistih, ki ima rada vročo kavo, rada vroče napitke, ne glede na to, koliko stopin je zunaj. In jaz imam tako, ali je vroč kofe, ali je pa leden s ful leda. Uno nekje vmes mi pa polet nasede.
2: Neka žmrtna nekje.
3: Ja, pač tako, kaj je to župco tlele, župco. Neki mečkano.
2: Jaz sem pa ravno nasprotna, ali je ledena kava, pa je pol skos ledena kava, zjutri popolne zvečer. Mm-hmm. Pač kava z mlekom čez let je moje redno naročilo. Da, to je to.
1: No, lepo. Jaz bi rekla, da sem definitivno tudi druga skupina, ker mi je res fajn neka ta ohladitev, ker če jaz govorim pri 35 stopinjah, mi en topo kapučino definitivno ne bo pomagal.
3: To je res, ampak če sem pa na poti, pa se kje ustavim, pa tudi jaz vzamem ledeno kavo, ampak ne tukaj zaradi ledene kave, ampak zaradi leda. Jaz obožujem led.
1: Čaki, a si una, ki pa poješ te ledene kocke?
3: Ja. Pri vsaki pijači jaz led zgrizem in pojem in meni je led najboljša sladica.
2: A ona pije toplo kavo zjutri. Kva je s tabo?
3: Ja, pa zjutraj pijem vroč kofe, tako pa ledeka, ne?

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pretovarje proti Mariboru. Zastoji so na cesti Bohinjska Bela Bled med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani, med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Petek bo pretežno jasen, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni na primorskem zahodni veter. Temperature se bodo gibale od 33 do 38.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada namerava z rebalansom letošnjega proračuna, ki naj bi ga potrdila do konca meseca, povečati sredstva vsem ministrstvom z izjemo enega. Najbolj se bodo povečala sredstva za obrambo, in sicer za več kot 230 milijonov evrov. To potrjuje razrez proračunskih izdatkov za leto 2026, ki ga je včeraj zvečer objavilo finančno ministrstvo. Spis je v teh dneh več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v letu 2025 dopolnili 58 let. Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Nuklearko pa bodo izklopili v naslednjih dneh. Bolgarske oblasti so medtem v torek začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po včerajšnji zmagi proti Turčiji v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala reprezentanco Ukrajine.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z ledo in King sladoledi.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si. 1. Avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambl Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Terpikasi.
1: Qa si zë Lucy Teo in Ivano, tu e Radio Frajer.
2: Dobër dan, upëm dhe se mate ale po, uraj nekem nu që shesto, natale që tërtek.
3: Hello, hey. Hello.
2: Ja, in zelena ščaka. Sala, dobra glasba. Ensemble Smeh pa je šla tako, kaj je šla naša Lucija. Majčkan že drema, stari, pa si jih še ni zaključil.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Prihajajoči konec tedna bo zaradi začetka počitnic v delu Nemčije eden najbolj prometno obremenjenih letos. Voznike pristojni pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, s seboj vzamejo dovolj vode, spremljajo prometne razmere ter ob zastojih takoj ustvarijo reševalni pas. Petek bo pretežno jasen, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni na primorskem zahodni veter. Temperature se bodo gibale od 33 do 38.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na delu Primorske pa celo zelo velika. Zaradi suše in vročinskega vala so prepovedani odprti ogenj, kurjenje in druga dejanja, ki bi lahko povzročila požar. Največja nevarnost je na kraškem območju, kjer je bilo malo padavin. Skupaj z vročinskim valom pa se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Arsu. Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, ustrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil NIJZ-ja za zmanjšanje vpliva na zdravje. Slovenski metalec kopja Anže Durjava se na treningu v Zalogu huje poškodoval. Zaradi nesreče s kopjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo zdravstveno stanje ostaja zelo resno. V Indoneziji je 40-letnega kmeta pojedel velik piton. Iskalci so kačo našli v bližini njegovih osebnih predmetov. Napadi pitonov na ljudi so sicer zelo redki, vendar se v Indoneziji občasno zgodijo predvsem na podeželju.
2: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Majda, Majda.
1: Ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.